0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
5: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.